0: Demokratie se një vajtë si më pas.
1: E një kjeri së në gomë, në të bakë, gomë, në njësë, dhe vishë këtë të dina.